ɔsesɛkyerɛ ne nyankopɔn pokokɔ mu paifoɔ ɔde bɔne kyei yɛwade mirakle worka wodini yɛyɛbidei ɛti yɛde obi nyɛ bi da yɛde obi nyɛ bi da wodeɛ yɛ